0: چارە تەدبىرى كۆرسىتىپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنىڭ دىن خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشكە ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇشنى تەلەپ قىلدى. بۇ شۆمى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا بىللە بولدى.
1: Әмді мәркезнің экология мойыт қоғдаш назарайчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлытыш беріміз. Станысымыз қабірі. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылық 7-ші құрыпсы 6-ші айының 3-ші күні 25-ші түркімді амма пашқылған әрзет елі оларыны Абдоным районның бейчірішіге тапшырған еді. Тәләпке асасын, бұл түркімдікі дейлі ола бә алдыңқы басқүшті бейжеріліп болған амма пашқылған бір қысым әрзет дейлі оларының әхбалы жәдбелі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдбеліне Шинжан Уйғур Абдоным районлық халқы өкіметінің тоғыр бекітеден көргілі болады.
0: Станцымыз мұхбері Ли Ян хабар қылады. Түнегін түштім бұрын. Абдоным районлық халық хөкіметі ақпарат ішханысы Джунгу Шинжан әркін соғдысынақ районының бірінші түркімдікі бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыш құрылыш бойынша ақпарат елан қылыш жиыны өткізіп, бірінші түркімдікі бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыдыған районларының тарақият ерік планы вән нұқтылық нишан вәзіпілеріні тоныштырды. Абдоным районлық халық өкіметі Шинжан әркен соғдысынақ районының түзімді еңілік яртыш нәтижелері, ечбіті сұпсы функциясы вә ұслахатны нұқтыды сынақ қылыш тәжірейбілерінің тейхімі кәң дайырыге ұзартылышы, кең етілішіге әқиқи түрткі болыш үшін 2025-лі 13-кінші айда Бортала областы, Санжи областы, Байынғылын областы, Ақсу вилайеті, Шиханзы шәрді бірінші түркімдікі бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыш районын тәсіз қылышыны тәстіқлап, үрімчі, Қашқары, Қорғастын ебарат 3 әркен соғды бөлек районы білен бірлештіріп, 3 қошылған 5 ечіветіш еңі әндезісіні шәкелләндірді. Бұл ел кіргенді мұян, бір районды бір лайха болыш бойынша, әр қайсы бірлішіп әрекетілініп, еңілік яртыш районлары айырымалды құрылышыны елгі қойыш лайхасын түзіп, жәмі 300-дің артық ұслаға қылыш еңілік яртыш тәдбірінің отырауы қойды. Аптаным райылық соғдышылар назарты партия ғұрыпсының әзасы бірінші дәрежілік күзәткіші Джуу Хығышан тоныштырып мұндақ дейді. Көпейткілі болудғаларыны толық көпейтіш, көпейтіш кітігішліклеріні толық көпейтіш принципі бойынша бірлішіп, әрекетілініп, еңілік яртыдыған әрқайсы районла, әркін соғдысынақ районы түзімеде еңілік яртыш нәтижелеріні көпейтіш, кеңейтіш бойынша алдын елгі қойыш районыны пағал бәрпа қылды. Мәселен, Бортала областы түзімді еңілік яртыш нәтижелеріні көпейтіш, кеңейтіш тізімлік түзіп, Алатау портығы тайынып, Шинжан әркін соғдысынақ районының таш жол порты білен тәвәлік бойынша бейбасты тошшыны бірлештіріш. TI арғы бірлештіріш қатарлық транспорт ең әндезілеріні кеңейтті вә қолланды. Байынғылын областы мәвқәні өзгеча езігілік байлықығы қойып, импорт қылынған емеклікке шылдылдыған дора, емеклік бір мәнбәлік таварланы таможындын өткізіш ең әндесі. Езгілік мәсулатлары ешіл елі қатарлық ұслахат тәжірибілердің бір тұташ яқшы пайдылынып, отыр асияқ үзденген езгілік мәсулатларыны еншік пішіқлаш вә экспорт қылыш базысыны ортақ бәрпа қылды. Шинжан әркін соғдысынақ райондыки нефит химия санаиты, илғар ясымычылық вә еңі материал, езгілік мәсулатларыны пішіқлаш вә тоқымычылық, киім кечек, заманыве әшия оборот қатарлық өзгіч кәсіп сахәлеріні чөрдеп, бірлішіп әркетілініп еңілік яртыдыған әрқайсы районларда баш штаб білен базыны бірлештіріш, тәтқиқ қылып яртыш білен ішлеп чықырышыны бірлештіріш, сод білен базыны бірлештіріш қатарлық кәсіп әмкарлық әндесіні бәрпа қылып, әркін соғдысынақ районы етекләйдіған, бірлішіп әркетілініп еңілік яртыдыған, әрқайсы районла қобыл қылыдыған, байлықтың ортақ бәхірімен болыдыған, әвзелліклі арқылық бір-бірінің толықлайдыған кәсіп тарақияты еңі әндесіні шәкелләндірді. Джухышан мұндақ дейді. Мәселен, Санжи областы білен Шиханзы шәрі дейқатны заманыви көмір химия санайыт кәсіпінің ешіл тіп өзгәрдіші, жабдуқ ясымычылықы, ешіл еңі энергия, еңі материал қатарлық кәсіплер бойынша үрімчі бөлек районыға нұқтылық әмтүрткі болышқа. Bayonqulun oblasti bilan Aqsu viloyati diqqatni to'qimachilik, kiyim-kechak, yezgilik mahsulotlarini inchikib pishiqlash qatorliq kasblar bo'yicha Urumchi bilan Qashqar bo'lak rayoniga nuqtaliq hamturtki bo'lishga markazlashtirdi. Bortala oblasti diqqatni chegara halqigan ashyo obroti, yezgilik mahsulotlari va jo'ngi dori materiallarini inchikib pishiqlash qatorliq kasblarga markazlashtirib, Urumchi bilan Qo'rg'as bo'lak rayoniga nuqtaliq hamturtki bo'ldi. Ju Xishang tonishtirib mundaq dedi. Davlatning g'arib kechibitish strategiyasini yo'lga qo'yishiga mulozamat qilish jihatida birlashib harakatlanib yangilik yaratadigan har qaysi rayonlar bundan keyin yanimi ilgirilgan holda yo'ldagi bo'g'mi holatni ravonlashtirib, tamojindan o'tkazish muhitini a'lolashtirib, tamojindan o'tkazish unumini o'stirib, chegara halqigan ashyo obroti transport sistemasini mukammallashtirib, makonlashtirib pishiqlash va tashqi savdo kasb zanjirini kuchaytirib, O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyo, Yevropa qatorliq rayonlar bilan bo'lgan iqtisod savdo aloqasini kengaytirdi. Masalan, Bortala oblasti Alatov portiga tayinib, chegara halqigan ashyo obroti portda oqillashgan tamojindan o'tkazish va energiya boyligini import qilish pishiqlash iqtidorini yanami kuchaytirdi. Sanje oblasti Urumchi xalqaro quruqlik porti rayoni Aviasiya porti rayoni bilan yug'urilib va birlashib harakatlanib, tosh yo'l, temir yo'l birlashma transporti cho'ng yo'lini mas barpo qildi. Oqsu viloyati badal tosh yo'l portiga tayinib, O'rta Osiyoga yuzlangan strategiyalik boyliq va a'lo sifatli mahsulotlarni import eksport qilish yo'lini kuchab barpo qildi. Shixanzi shahri ko'p shakllik birlashma transport xalqaro universal ashyo obrot porti va quruqlik temir yo'l Ava, deniz, chegara halqigan yo'l qurilishini cho'rdab, Bingtonning g'arib kechib etishki qatnashidagi tugunlik va traklik iqtidorini o'stirdi.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Abdonim rayon yaqinida Abdonim rayonining shaharlardagi orqa ko'cha tor ko'chalarini tuzish, daryitsini o'stirish xizmati to'g'risidagi yetakchi fikrni besib tarqitib, joylarning aslahalarini remont qilish, muhitni tuzish, qiyofatining daryitsini o'stirish va xalqqa qulaylik yondash qurilishlarni bir tutash planlashi, orqa ko'cha tor ko'chalarini inchiklashtirib o'zgartirish, boshqurish, asrashni doimlashtirib ilgir surishga yetakchilik qilib, shahar funksiyasini yanada mukammallashtirib, shaharlarning o'ltiroqlashishga bob kelish sifatini o'stirdi.
0: Xizmatchi xodimlar yaqindan buyon Urumchi shahri, Shimugo rayoni, Nanxu sharqiy yo'li, shimoliy 6-chi ko'chasini inchiklashtirib o'zgartirish qurilishi maydonida cho'ng tipdagi mashinalarni ishga solib, ul qezish xizmatini ishlatdi. Urumchi shahri Shimgo rayonlik shahar boshqarish idorasi, ma'muriy qonun ijro qilish idorasi, shahar ma'muriyati asliyalari punktining mas'uli Govin Oldingi bosqichliq tekshirib tadqiq qilish jarayonida aholilar, savdogarlar inkas qilgan suv turbisi, yundi yo'li masalasini hal qilish ham madaniyat sayohat bosh temasidagi muhabbat ko'chasi barpo qilish bo'yicha yadroliq o'zgartirish yo'linishini bekitganligi ham turbi to'rini o'zgartirish, bosh temalik manzaralarning darajasini o'stirish va shahar ma'muriyati yurishlik asliyalarini mukammallashtirish qatorli xizmatlarni ishlaydiganligini tonishtirib mundaq dedi. Atrofda oilaviy mehmonxona va yemak ichmak, istirohat, ko'ngil ochish o'rinlari bir qadar ko'p bo'lishdagi ahvollarni ko'zda tutib, aslidagi turbi yo'llarini almashtirib, kengaytirib yasaymiz. Piyodalar yo'lining darajasini o'stirib o'zgartiramiz. Yana bir qism istirohat, xalqqa qulay o'rindiqlarni o'rnatamiz. Agar bo'shliq bo'lsa, ba'zi kichik asliyalarni o'rnatamiz. Yoki ko'cha bo'yida bog' saylisi o'rinlashtirib, texnik yaxshi istirohat, ko'ngil ochish muhiti bilan ta'minlaymiz. 10-oyning oxirida qurilishni tamomlaymiz. Egilnishcha avtonom rayonning shaharlardagi orqa ko'cha tarix ko'chalarini tuzash, darajasini o'stirish xizmati to'g'risidagi yetakchi fikrda umumyuzlik radga turg'izib tekshirib, bir ko'chaga bir arxiv tizimliki turg'izib, ammoning arzu talabini keng doirada to'plab, ehtiyoj tizimliki shakllantirib, o'lchamga solishtirib, masalalarni radga turg'izib tekshirib, masala tizimliki shakllantirib, dal joyida tadbir qo'llanishga haqiqiy kafolatlik qilish talab qilingan. Şunun bilen bile koca mahalle boşluğu, kuruluşunun sırtkı yüzü, muhit tazlığı, ammavi esliha, katnaş esliyeleri, kökertiş küçük boyumları katarlık altı cihetini öz içine alan, deridisini östürüş, tüzeş tedbirleri retlep çıkılıp, hem kem tüktüklerini toluklap, bihaterliki kapaletli kılınadıkken, hem süpet yartıp, haslık gevdilendirilediken. Muş asasta bu yıl Ürümçi şehri, merkezi şehir rayonundaki yüzden kem bulmağın arka koça, tarih koçlarını üniversal tüzeşine kanat yaydırdıkken. Ürümçi şehirlik şehir başkuruş idaresi, memuri kanun icra kılış idaresi, muhiyetini üniversal tüzeş bölümünün muavun başlığı Can Linyin muhbirga. Her kaysa rayon nahiyyala mu emeliyetki birleştirip, hastalıkların derecesini östürüş türlerine turguzup, növbette, var karakadın yolga koyulubat kallıkını eğitim mündak dedi. Bu yıl Tian Shan rayonu konsul köçüsünü fütülley, avtomobil katlamaydıgan piyadılar köçüsü özgartışını pilalladı dedi. Saybağ rayonu Xoten köçüsünü özgartış türüge tayinip, Xoten ikinci köçüsü de mezlik tağın medeniyeti yer belgesini küçe berpa kılıdı. Yukarı, yeni teknikli kesipler terakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, tömür yol idaresi tebellik rayonundaki konu koç rayonlarının özgertişini ilgir sürüşünü, Şimgo rayonu, Nenhu tebellik rayonunun derecesini umum yüzlük östürüşünü planladı. Herkes rayonlarının öz alaydılığı ve fikir yolu var. Avtonom rayonluk turalığı ve şehir yezi kuruluş nazarati, şehir başkuruluşunun nazarat kılış başkarımızdan ikinci derecelik tekşürüp tatkı kılgıçısı Wang Ning, yetekçi fikirinin meşgulat çallıkı ve yetekleş çallıkını küçeydiş üçün. Avtonom rayonunun şehirdeki arka koça tarih koçularını tüzeş, derecesini östürüşüne bağlaş ölçümü, sınav tarihçisi yolu koyuludu. Yandaş koşumcu hüccet tesis kılınkallıkını bildirip mündak dedi. Altı cihetki mezmunluğu maslaştırıp, birinci derecelik bağlaş körsetkişi ve selbi tizimlik tesis kılındı. Bunun da cemi 40 konkret bağlaş mezmunu var. Caylanın tüzeş hizmetini kanat yaydırışını tekniki yetekçilik bilen hem keyinki bağlaş tekşürüp ötküzü bilişini asas bilen teminleydi. Bunun dinkin terbiyeleş, yetekçilik kılış bilen ehval misallarını kenge yetişini küçeytimiz. Caylardan arka koça, tarih koçlarını, milletle iştifaklıkını namayan kıladığan, adimiyet gemkorluğunu gevdilendirdiğan, şehir mikro boşluğu kılıp, berpa kılışıga, bütün küş bilen medet verip ve yetekçilik kılıp, her millet amının turmuşunu teyhimi kolay, teyhimi azade, teyhimi güzel kılımız.
1: Stansımız muhbiri Dongzhi Yong haber kıladı. Bu yılın 5'ten hazırlıca Avtonom rayonundaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalı tarmakları 5600 nartuk işgı orlaşış praktiki iş oranı tayarlap, Ali Mektepni Pütközgeller Katarlıq Yaşlar Topu'nun işgı orlaşışı küş koştu. İşgı orlaşış praktikisi alaqtır xadımlarının Şucaydaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalı tarmakları bekitken işgı orlaşış praktiki orlarığı berip, belgilik müddette emeli meşk kılışı, işgı orlaşış iktidarını östürüşüdeki bir türlük işgı orlaşış tayarlıq pahaliydi. O, asaslıqı, mektepten ayrılğınğa işgil bolğan işgı orlaş almağın Ali Mektepni Pütközgelle ve 16 yaştın 24 yaşkıcı bolğan tizim qaldırğan işsiz yaşlarğı yüzlengen. Bultur, Şinjan Tabiben ve Sanat Bəldir Şöyüyenli Pütközgen. Şin Şauhau, Şujaydaki adem küçü baylıqı ve ictimai kapalı tarmaqlarının dəlcaydı yar yölek boluşu türkisdə öz kəsbik maskeldiğen iş qorulışış praktiki iş oranı tapdı. Yerim yıl praktiki kılış arqılıq hazır bağlaştın ötüp resmi iş küçüşdü. O mındaq dedi. Praktiki mezgilidə şirketin türlük paravallıq təminatıdın toluq bəhrimən buldum. İş qorulışış praktiki yardan pulumu vaxtıda tarqıtıldı. İmtihan berip 30 dərəcəlik texniki başqurğuçısılıq kinişkisini muvaffaqiyyətli qaldım. Şin Xiaohao turuşluq şirket adem küşü baylıqı bölümünün məsuli Gao Yang tonuşturup mındaq dedi. İş qorulışış praktikisiği alaqdar karxanlarga nəb yetkizü siyasetleri həm karxanımızga əla süpətlik ixtisaslıqlarını qobul qılıb bərdi. Həm karxanımızın adem işiltiş tənnarxını ünümlük tövbələtdi. Növbətdə, Avtonom rayonundaki adem küçü baylıqı və ictimai kalpalat tarmaqları iş qorulışış praktiki iş orundan 5641-ni qezib çıxdı. Bunun içində kəsbi orullardakı praktiki iş orni 1021, dövlət qarxallardakı praktiki iş orni 892, otur kiçik mikro qarxallardakı praktiki iş orni

0: алқат өзіш вә айырышқы мәсул. Бұ ішта вақыт, әркін, саат бойыча әқ есаптынуды. Кәнтіміздікі тез тоңылтып ақы ұмынлаштырып пішіқлас сауытының оңшылық ішкі кіріштірілгәлігіні көріп, көпчілікнің әммісі нағайта аяжалланды. Алқат өстіріштін еншікі пішіқлашқыча бұ ең тайын ачқышлық бір қадам есаптынуды. Кентімізді тез тоңылтып ақы ұмынлаштырып пішіқлас сауытының барған сірей ронақ депішіні өміт қылымен.
1: Yakın yıllardan bu yan Balcağı dehkançılık meydanı mevkiini alqat östürüş əvzəlikiga qoyub, dehkançılık 7-ci ətirti, dehkançılık 9-ci ətirtidə tez toğunutub, vakumlaşdırıb pişiqlaş zavutudun işkini qurub, pişiqlaşdiki kəmtikliklərini özlüksüz tuluqlab, kəsb zəncirini uzartıb, şu cayının əla sifətlik alqatlarını texnikən bazarğa yüzləndirdi.
0: Bacıxo dehqançılıq meydanı başqırış komitetinin muamin meydanın başlıqı Aqjol Janat Bay mundaq dedi. Biz bütün zincirlik süpet başqırış kontrol qilishni puxta tutup, etizda östürüş, başqırış pərviş qilish, yeni meyvelarni tanlashdan pishiqlashqichi bo'lgan bütün jarayonda süpet ölçümiga qattiq amal qilib, mahsulotning olqishlanish asosini puxtalaymiz. Mas qadamda ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, tor va tor sirtidagi ko'p xil setish yo'llarini kengaytirib, amaliy gavda orqali setish, elektronlik savdo bevosita ko'rsatish, zakaz hamkorligi qatorliq ko'p xil setish andisi ustida chuqur izlanib, alqat xos kasbini sijil kuchaytirib, kichikgina qizil alqatni haqiqiy turda yezi kentlarni umumyuzlik gullantirishga kuch qo'shadigan tavallikdagi ommaning kirimini sijil oshirishiga turtki bo'ladigan xos kasbga aylandirmiz.